0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas sunčano uz umjerenu oblačnost, posle podne su mogući pljuskavi praćeni grmljavinom, koji ponegdje mogu biti izraženi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature vazduha od 16 do 22, a dnevne od 28 do 33 stepena.
0: Vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona.

Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona organizuje tradicionalnu manifestaciju koja će biti održana 5. septembra na lokalitetu stadiona Luke u mjesnoj zajednici Klokotnica, opština Doboistok. Ovogodišnja manifestacija organizuje se povodom 31. godišnjice organizovanog djelovanja i rada Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona, a očekuje se učešće svih 13 članica Saveza, kao i oko 2000 učesnika i gostiju iz Bosne i Hercegovine i regiona. Dani Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona predstavljaju jednu od najznačajnijih

Naše zdravlje zavisi od biljaka. Upoznajte moć i namjenu ljekovitih trava u rubrici Biljna apoteka Radija Tuzlanskog kantona.

0: time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Sola.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. Putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, moje ime je Tarik Vrijemović, a vrijeme je za još jedan putopis. Ovoga puta idemo u prelijepu Italiju. Službeno Italijanska republika, država u Južnoj Europi, sastoji se od Apeninskog poluostrva i dva velika ostrva na Sredozemnom moru, Sicilije i Sardinije. Glavni grad je Rim, prostrije se na 301.338 kvadratnih kilometara, a ima nešto oko 67 miliona stanovnika. Jedina kopnena granica nalazi se na sjeveru, na Alpama, gdje graniči sa Francuskom u zapadnom dijelu, Švicarskom na sjeverozapadnom dijelu, Austrijom na sjevernom dijelu, te Slovenijom na sjeveroistočnom dijelu. Uz kopnene granice ima i morsku granicu sa Hrvatskom. Enklave nezavisne države San Marino i Vatikan nalaze se potpuno okružene državnim područjem Italijanske republike. Italija je mjesto nastanka Rimskog carstva, jednog od najvećih carstava starog vijeka. Barbarske invazije uništile su zapadno rimsko carstvo i omogućile stvaranje germanskih država na tlu Italije. Bizantsko carstvo i Franačka su u ranom srednjem vijeku posjedovale važne dijelove Italije. Kasnija podjela Italije na male države omogućile su Svetom rimskom carstvu, Francuskoj i Austriji da dominiraju italijanskom politikom. Italija je ujedinjena u drugoj polovini 19. vijeka. Od ujedinjenja pa do kraja Drugog svjetskog rata kraljevina Italije je stvorila kolonijalno carstvo u Sredozemnom moru i istočnoj Africi. Još od antičkih vremena, sjeverni, centralni i južni dio Apeninskog poluostrova su naseljavali Feničani, Grci, Kartageni, Etruščani i Kelti koji su imali svoje kolonije. Italsko plemo Latini stvorili su Rimsko kraljevstvo koje se proširilo širom Italije putem asimilacije i osvajanje drugih okolnih civilizacija stvarajući Rimsku republiku. Rimsko carstvo je bilo dominantna sila antičkog svijeta i vodeći kulturni, politički i vjerski centar zapadne civilizacije. Nasljeđe Rimskog carstva široko je rasprostranjeno i može se uočiti po globalnoj distribuciji građanskih prava, predstavničke demokratije, kršćanstva i latiničnog pisma. Tokom srednjeg vijeka Italija je pretrpila društveno-politički kolaps zbog razornih barbarskih invazija, ali do 11. vijeka gradovi države i pomorske republike ojačale su zahvaljujući transportu, trgovini i bankarstvu, postavljajući temelje kapitalizmu. Ovi nezavisni gradovi države i republike postale su glavne evropske luke za azijsku i bliskoistočnu robu. U to vrijeme centralni dio Italije bio pod kontrolom teokratske papinske države, dok je južna Italija bila posjed Bizantijskog carstva, Arapa, Normana, Španije i Burbona.

Putopis na talasima Radija Tuzlanskog kantona. Tokom renesanse, period humanizma, nauke i istraživanja umjetnosti, Italija i ostatak Europe ušli su u novi vijek. Italijanska kultura je cvjetala zahvaljujući naučnicima, umjetnicima i polimatima kao što su Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Michelangelo Buonarroti i Niccolo Machiavelli. Italijanski istraživači kao što su Marco Polo, Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci i Giovanni da Verrazzano otkrili su nove puteve do dalekog istoka i novog svijeta, donoseći u Europu mnoga otkrića. Ipak, italijanska komercijalna i politička moć je značajno oslabila otvaranjem trgovačkih puteva iz novog svijeta, jer su se time zaobilazili trgovački putevi kojima su italijanske gradovi države dominirale. Osim toga, italijanski gradovi države bili su stalno okupirani ratovima koji su kulminirali u italijanskim ratovima u 15. i 16. vijeku. Niz ratova i stranih invazija učinili su italijanske države ranjivim i slabim. Nakon toga, Italija će postati politički fragmentirana žrtva okupacije, kolonizacije i osvajanja od strane evropskih sila kao što su Francuska, Španija i Austrija. Do sredine 19. vijeka porast italijanskog nacionalizma i italijanske nezavisnosti doveo je do perioda revolucionarnih političkih previranja poznatih kao Risorgimento, čime su nastojali da preporode italijansku kulturu i da tako stvore samostalnu i jedinstvenu nacionalnu državu. Nakon mnogih neuspješnih pokušaja, italijanski ratovi za nezavisnost, pohod hiljade i zauzimanje Rima rezultiralo je ujedinjenjem zemlje. Nakon toga, Italija je postala velika sila nakon vjekova strane dominacije i političkih podjela. Od kraja 19. vijeka do početka 20. kraljevina Italija se industrializirala i postala kolonijalno carstvo. Iako je pobjedila u Prvom svjetskom ratu, Italija je ušla u period ekonomske krize i socijalnih nemira koji su doveli do uspona fašizma 1922. godine. Učešće u Drugom svjetskom ratu na strani sila osovine završeno je vojnim porazom, ekonomskim razaranjem i građanskim ratom. U godinama koje su uslijedile, Italija je ukinula monarhiju i uspostavila demokratiju, doživjevši ekonomski procvat i postavši jedna od najrazvijenijih zemalja na svijetu.

810 metara. Italija ima i tri slavna vulkana, ugasli Vezuv kod Napulja, najveći aktivni u Evropi Etna na Siciliji i Stromboli na obližnjem istoimenom ostrvu. Rim jeste glavni i najmnogoljudni grad Italije, ujedno je glavni grad regije Lazio, grad bogate istorije poznat pod imenom Vječni grad. Rim je centar bogate antičke kulture, od koje je ostalo mnogo spomenika do današnjih dana, a jedan od najvećih svakako je Koloseum. Smješten je u donjem toku Tibera, u neposrednoj blizini Sredozemnog mora i jedan je od najvećih centara Sredozemlja. U okviru gradskog područja Rima nalazi se i Vatikan, crkvena država i sjedište Rimokatoličke crkve i pape. Rim prema popisu iz 2018. ima 2.837.000 stanovnika, a procjenjuje se da u široj regiji živi do 4,3 miliona stanovnika.

putopis na talasima radija Tuzlanskog kantona. Italija je jedna od najljepših zemalja na svijetu sa milionima turista godišnje i sa jednom od najvećih prihoda od turizma. Evo nekih zanimljivosti o Italiji koji možda niste znali. Više od jedne trećine muškaraca u Italiji između 30. i 35. godine živi sa svojim roditeljima.

Italiji, nesretan broj 17, a ne 13. U periodu od 1861. do 1985. godine više od 26 miliona ljudi napustilo Italiju u potrazi za boljim životom. Svega jedna četvrtina se vratila. Napolj je grad u kojem je nastala prva ikada pizza na svijetu, a nedavno je čuvenu picu Margaritu blagoslovio i sam papa. Jedna mačka u Italiji naslijedila je 9,6 miliona američkih dolara od svog vlasnika nakon njegove smrti. Najduži tunel na svijetu spaja Švicarsku i Italiju i dugačak je čak 57 km. Za njegovu izgradnju bilo je potrebno 17 godina. Navijači u Italiji se nazivaju tifozi, što bi značilo nosioci tifusa, jer je njihovo navijanje kao zaraza. U Veneciji postoji 417 mostova, od kojih su 72 privatna. Prva univerzitetska diploma ikada dodijeljena jednoj ženi bila je u Padovi 1678. godine. Prosječan radnik u Italiji radi svega 20 sati sedmično, što je jedno od najnižih stopa u Evropi, dok oko 37% Argentinaca vodi porijeklo iz Italije, što je skoro 13 miliona ljudi. Ovo je bio dio zanimljivosti u Italiji koji smo vam pripremili ovoj čudešnoj zemlji. Ostanite na talasima TK Radija i čujemo se iduće sedmice.

ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: veći od ostali. Koji, Dunja Dušo, koji su to neprijatelji mravinjaka koji žive na livadi?
1: Pčela, gusenica i bubamara.
0: I bubamara, dobro, odlično, ima i leptirić, i stonoga, i još mnoge bubice, odnosno insekti koji žive, tako, koji žive na livadi, je li tako? Dobro. Kako se zovu imančice oni mravi koji rade u cijelom mravinjaku i donose hranu? Pomoć će ti Davut.
2: Mravi radilice.
0: Mravi radilice. I šta je posao mrava radilica?
2: Da donose hranu.
0: Da donose hranu. Ali ovdje imamo jednog velikog mrava koji se zove?
3: Kraljica.
0: I šta je posao kraljice?
3: Da čuva bebe.
0: Da čuva, da rađa male bebe i o njima se brine i njih čuva?
2: Ko? Mravi radilice.
0: Mravi radilice. Kada padne mrak, jel tako, oni idu dole, irmice? U posebnu prostoriju, a kad je dan i sunce, idu irmice?
3: Da donose hranu.
0: Da donose hranu, ali mali bebe da se sunčaju, odnosno da ugriju svoje tijelo. Je li tako?
3: Da.
0: Bravo. Odlično. Prije nego što završimo našu aktivnost Život u mravinjaku, otpjevat ćemo pjesmicu Svaki mrav ima dar uz pokrete koje smo naučili. Je li može?

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za naših 15 minuta oko svijeta. Ovoga puta idemo na planine. Mnogi od nas vole provoditi vrijeme u prirodi, a ono često uključuje i planinarenje. Konjuh, Bjelašnica, Jahorina, Vlašić i mnoge druge planine govore da i mi imamo svojih aduta. Ali onim odvažnijim sigurno je cilj jednog dana savladati najviše svjetske vrhove. Mi ovoga puta idemo po kontinentima, a krenut ćemo od Europe. Smještena u Rusiji, blizu prirodne granice sa Gruzijom, planina Elbrus najviša je u Europi. Iako nije iz Europske unije, iako bi po mišljenju mnogih tu titulu trebao da preuzme Mont Blanc u Francuskoj, na samitu je odlučeno da Elbrusu pripadne čast da bude najviša tačka starog kontinenta. Elbrus ima dva vrha, jedan viši i jedan niži. To su dvije neaktivne vulkanske kupe, od kojih je viši zapadni vrh koji dostiže 5642 metra nadmorske visine. Drugi vrh ima visinu od 5621 metra. Elbrus obilježava opšte prihvaćenu granicu između Europe i Azije. Nalazi se između dvije velike vodene površine Crnog mora i Kaspijskog, koji uslovljavaju njegove vremenske uslove. Nakon toga idemo prema sjeveru na Antarktik, smješten u planinskom lancu Sentinel i nevidljiv čovječanstvu do sredine 20. vijeka, Vinsonov masiv je najviša i najistaknutija planina na ledenom antarktičkom kontinentu. Ime je dobio po Karlu Vinsonu, kongresmenu američke države Georgija, koji je nekada bio snažni zagovornik finansiranja antarktičkih ekspedicija.

toga prelazimo u Afriku, izranjajući iz ravnice Tanzanije, Kilimandžaro pojavljuje se kao džinovsko čudo pred zapaljenim očima svako komu prilazi. Sa visinom od 5895 metara, Kilimandžaro je najviši vrh na svijetu koji se ne nalazi na planinskom sistemu, a čine ga tri vulkanska stožca, Mavenzi, Sihira i Kibo, od kojih je samo posljednji aktivan.

I za kraj današnjeg putovanja 15 minuta oko svijeta idemo na onu najvišu na svijetu, tačno idemo na krov svijeta i jedna od najekstremnijih tačaka na planeti, Everest, na tibetanskom Komolunga ili Majka Svemira, najviši je vrh u Aziji i sa svojih 8848 metara nadmorske visine ujedno je najviši na planeti Zemlji. Smješten u Nepalu na Himalajima blizu kineske granice, dom je najviših uspona na planeti. Ova planina je decenijama meta hiljadama penjača koji žele osvojiti njen vrh, ali njegova visina i vremenski uslovi su velike prepreke koje ovu planinu čine neosvojivom za većinu. Pored toga što je poznat po visini, Everest je

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtv.tk.ba.
1: Nosi bijeli mantil, a osmijeh ima drag. Čuva zube djece i odraslih. Pogodite, ko je to?
2: Moj je tata najbolji zubar na cijelom svijetu. I on radi sve od zubarom. Priča, ima posebna kliješta i ima ono, ako je nekom pokvaren zub, ti kariju se isvati iz zuba i onda samo malo betončića i ima neku spravicu što se upali i svijetli tu stavnutu se osuši i onda taj su postatni obični i ima provjera. A kad se savrši, kad se to osuši, onda se stavi, ono, posebno, stavi se sačka, stavi se protiv.

0: sredi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim